0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Ja sam Luka i ako čujete moj glas, pa znači da ste već u pogonu, spremni ili nespremni za novi dan. Isto nam je, dan kreće. Četvrtak smo dočekali, imamo svašta za proći, gledali smo Balon sinoć, gledat ćemo ga i danas. A posebno ćemo se posvetiti rođendanu jedne naše, pa možda ja bih rekao i najveće glazbene legende. Zato lipo ostanite uz Radio Split, zajedno ćemo sve lakše. Želim svima još jednom dobro jutro.

vodi dolinu sedaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada, željnog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi, jer oni

Slušali smo Petra Grašu na Radio Splitu, ali naravno i dalje pričamo o našem Miši Kovaču koji danas slavi 85. rođendan. Čovjek je koji je postao dio nas, a vi mi šaljete uspomene na naš WhatsApp. Marija mi je napisala, piše ovako: u našoj kući Mišine pisme bile su neizostavne u bilo koje doba dana. Uz njega smo se budili, uz njega smo išli leć. Otac je ima njegove ploče i sve ih je ima i singlice, i to je kao neki pozadinski zvuk mog djetinjstva. Nikoga nikad neće zamijeniti. Marija, totalno se slažem. Javio nam se i naš vjerni slušatelj Teo koji mi je napisao: volim Arsena i njegova izjava mi je draga za Mišu. Rekao je: to je karizma neokaljana talentom. Mislim da je tu baš nekako pogodija u sridu. Nije Mišo bio sad neki, ko što sam, to sam i Teo tu napisao, nije bio neki operni pjevač, nije bio neki Pavarotti, ali je zato ima sve drugo. Nekako bi te pogodio u srce i to je ono što je nam u Dalmaciji uvijek bilo nekako najbitnije. Arsen i Mišo su i snimili jednu pismu zajedno. Mi smo lišće, siste grane. Ajmo čut šta kažu.

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

Ovo je bilo malo friške opće opasnosti i došlo je lagano vrijeme da se pozdravimo za danas. Cijelo jutro smo slavili rođendan Miše, 85. lipi. Gleda sam kuću pismu pustit za oproštaj, a onda mi je kolega Edi Urem, naš tehnički realizator, podijelio sa mnom jednu lipu uspomenu, pa ćemo mu ispuniti želju. Jedna pisma koju su oni kolege pivali profesoru u srednjoj školi i nekako ga, ja mislim, to čak i vrati u te neke dane. Tako da, evo, guštajte danas uz Mišu, zavrtite doma neku njegovu najdražu, prisjetite se nekih lipih trenutaka i neka nam on još dugo živi. Noćas ćemo zemlji ko materi reći, pozdrav od vašeg Luke, sutra ćemo zajedno zaključiti jedan od 6 uri ujutro. Živjeli mi!

0: 2017. Išta, sliš. Samo je bila najava nekak, bile bi male plime, ono, nekako. A sad je odjedanput, bez ono, baš odjedanput. Tako da je dosta poplavilo, dosta štete napravilo ljudima, ono, butige, ugostiteljski objekti. Jer nisam nespremna bila, to sam.
1: Da,
0: i brzo.
1: Nije bilo.
0: I strašno brzo.
1: Da, baš brzo. Jednako kao što je Argentina preokrenula naglo utakmicu, tako je vama i naglo došao taj val, jel?
0: Tako je, baš tako. Još i brže.
1: Još i brže.
0: Da, jeste se, možemo kontrolirati.
1: Tako, jeste se vi izborili za pobjedu, kako je stanje jutros, jel to sanirano ili još u tijeku sanacija?
0: Okupili smo more, ono, šteta da nije bilo riba.
1: da nije ostala ali, koja, nasukana.
0: Bolje ista nego ništa, da. Ali dobro, mislim, to je sreća da je bila samo dva vala i gotovo je bilo, poslije, ono, to zna, cijelu noć, pa pred jutro bude još gore, ali ova je sada ništa, sve je bilo okej, okay. Samo ta dva vala i gotovo.
1: Na svu sreću...
0: Baš neobično, totalno neobično, no, nije uobičajeno.
1: Na svu sreću, barem kako je brzo došlo, tako je brzo i prošlo, jel?
0: Tako je, bile su i osjeke ogromne, baš ono, to je baš prava ščiga, ono, sa reću, baš neobična, ali za višta je un čudna, ali dobro.
1: Da.
0: Sreća da ne možemo utjecati na vrijeme, znači je bila svaki dan plima. Ono.
1: Sreća da ga još nismo stigli toliko pokvariti. Kako je jutros, kako je danas?
0: Ali dobro, evo, ljudi su navikli na to, i na gore ove nesreće koje se događaju, tako da je to evo prošla opasnost i sada je sve mirno, sve je odlično, super, toplo, vruće,
1: ajde.
0: Malo ljudi, ali dobro, ok.
1: Drago nam je da je tako sada, da je to, da je mirno, da se to sve skupa smirilo.
0: Je. To je najviše, baš neugodno, ono, mislim, puno je ljudi bilo okolo po kafićima, gledali su utakmicu, pa ono, ljudima je to bilo, ono, totalno čudo, ono, neki su plakali od straha, neki su, ono, nekima je to bilo zabavno.
1: Da, ali svi ste skočili, pretpostavljam, u tom trenutku.
0: Da, na stole, na katride, ono, mislim, baš ono, neobično je bilo, cijeli grad na pol metra visine. Ono, svi su stali na neke stolike, na neke uzvišenja, ono, dok ne dođe do toga, da opet dalje.
1: Da, da ne otplivaju.
0: Njima je to stvarno interesantno, nama je to nije baš interesantno, ono, jedno probleme, ali dobro.
1: Ima li štete?
0: Meni osobno ne, ali osim što sam mora ono, 2 ure šekat vodu, ali ima ljudi koji imaju stvarno štete, ono, koji se imaju butižnice, ono, uzmore, stvarno imaju štete, ono. Baš je ušla i ono, kad ti se sve smoči, ono, da. To je gadno, da. Baš gadno.
1: Što ste rekli od 2017?
0: 2017, baš 1.7, tad je bila još veća, baš. Ali je bila je ono, postepeno, popodne je bilo, dizalo je stalno mora, onda je opali jedan refpul, ono, u uru po ponoći. Mislim, to je bilo baš ono, metak se diglo, pa tad je bilo napravilo veliku štetu, ono, ali sada je ono... Relativno. Mislim, u međuvremenu sam se i pripremio, tako da ima neka brza protuplimna vrata i dasku je veliku na druga vrata, tako da mi je to tako prođem malo bezbolnije nego prije.
1: Da, na sve se očito moramo još bolje pripremiti. Jer
0: tako je, tako.
1: Šta smo sve napravili i uzrokovali, da. Šta nam se događa?
0: Mislim, ovo da se ništa ne događa, koliko bi se moglo događati.
1: Tako je.
0: Sada se sve događa po svijetu i svugdje, ono, ali da.
1: Nikša, hvala vam lijepa na ovim vašim dojmovima. Ostavimo
0: hvala,
1: dalje.
0: Hvala vama, pozdrav. Bog.
1: Može, pozdrav.
2: Oglasi. 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
3: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
2: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
3: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
2: Samo u Pevex Dugopolje.
4: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
7: Marketing Radio Split.

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa. Čujem zvuk daleke kuće i kako plaću gurla.